Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada dakok di luar sana. Pada pagi ini dakok masuk menjumpa dengan bawang tu orang yang mari bersama membangunkan negara tadik dakok. Lepas tu tu orang ini jangan lupalah kita akan jumpa setiap pagi Sabtu lagu ni. Daripada je pukul 9.7 minit lebih kurang dek kakak. Sapa ko je pukul 10 pagi 1 je di Kelami FM 92 dan juga 95 MHz suara terjalan dek kakak. Patut hari ni apa khabar dan akak di sana, semoga semua duduk dalam keadaan sihat wal afiat belako. Semoga semua tu dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, minta semua tu bahagialah. Lebih lagi hari cuti Sabtu lagu ni, semoga semua tu berbahagia bersama dengan keluarga yang kita kasihi di kakak deh. Patu tu pagi-pagi Sabtu lagu ni seperti biasalah masuk menjumpa dengan bawang kita kira-kira berkenaan nayubai daripada pihak kerajaan ataupun polisi kerajaan di kakak. Dia nayubai mana nak soncai lagu mana, insyaAllah buang ke masuk main goyak, masuk main kosi pada pagi-pagi Sabtu lagu ni tu orang ni mari bersama membangunkan negara tadi kakak. Tapi sebelum kita nak kasih berita, kita mari lihat dengan lagu dulu. Kita mari mungkin dengan 2-3 buah lagu dululah. Lepas tu lepas ni masuk mari jumpa dengan bawang untuk sesi yang kedua kita, untuk orang yang mari bersama membangunkan negara Thai.

teh masuk. Ya dah kak masuk menjumpa plot tu. Sini kita mari tengok satu berita dah ya katanya berkenaan kepentingan kuam samkan pentingnya untuk kita tu nak gi fakan dek kakak deh ataupun pesak perut wi awal. Tang tenene dah kak berapa bila kita tahu kata kita tu ngandung kita boleh gi fakan ataupun gi fak perut dengan mohpita dengan bomo dah kak deh. Sebabnya kan fakan tang tenene kalau kita gi fak perut awal dah kak dalam cuang 12 minggu yang pertama ni penting penting untuk kapo untuk pertanakan hok budak dia kak deh. Sebab kapo sebabnya cuang welati awayawa samkan tang-tang supo tangi kaki hok taruk dok orang panggil dok kota khun yang rut rew dah tidak kak kan dulang sukupap ataupun jaga kesihatan dengan betul cara-cara yang betul. Ni cong ni boleh cuai boleh membantu untuk anak dalam perut kita tu boleh membesarkan dengan sempurna dengan yang sombong dah kot dan kot untuk nak kurangkan kuam siang kongkan kert kuam pit pekerti tak kamu dah dikah kot deh ataupun untuk nak kurangkan risiko daripada berlaku-berlaku kita tak say lah di mana kuam samkan kepentingan dah kot dalam nak pertanakan kong taruk dia kot katanya untuk kita nak jaga nak pongkan kuam pit pekerti hok awayawa semasa budak ataupun anak kita dalam perut tu duduk kotor ke ataupun duduk apa jadi tangi kaki ni cuang 3 bulan pertama tu dek kakak otak ataupun semong robot perasaan hok taruk tu duk patana tonung dek kakak deh duk kopsa-kopsa lepas tu kalau kita khat saat nahan hok samkan dek kakak ataupun kita tak dapat makin ni hok penting-penting untuk kita dan untuk anak kita dalam perut ni yo siang. Siang kuam pit pekerti untuk robot perasaan di kakak deh. Itu yang katanya seng pin kuam pit pekerti ti samat pongkan dai kalau kita gi pesak pu awak-awak bomong kewi ubat dia boleh pongkan di kakak deh. Lepas tu selain tu cukup di kakak deh. Satu berkarak bomong pesan mari di kakak yang katanya kuam cia pit-pit hok eka pun dok kecek dok goyak katanya kalau kita beranak deh beranak belah lepas tu nak hingga nak ke mana dia katanya hingga dengan kita tu makan anak pelacon anak ike gue dek kakak deh tu dia apa makan anak ike gue tu lah untuk nak we play ataupun hok kita belah tu we hingga dek kakak deh di mana bomo kata komo ni merupakan kamu yang salah lah. Tak betul dek kakak deh. Sebabnya kalau kita makan luk pelacon dip-dip. Makan anak ikan gue dengan metoh-metoh ni dek kak. Orang panggil bahaya. Bahaya. Selain daripada tak membantu dah. Ia juga membahaya. Okay, tubuh badan kita takut. Siang ahan penpit. Sakit perut, lamsai, aksep ataupun ada kumir-kumir titira dah kot deh ataupun takut ada payat bayi mai tap di kakak ataupun siang jadi merengtor namdi doi di kakak deh hari tu kalau laku ni kita kena dengar bomo deh untuk cendera raksa we cepat-cepat hingga di kakak lepas tu kita kena makan lagu mana nak we play patat kita langklok tu we cepat-cepat kering cepat-cepat hingga dah kot katanya bawa moyaknya yang pertama tu kita nak makan air makan air sekuih-kuihnya lapis sampai kau 10 gelas sehari deh hak ni untuk nak we play kita tu we kering lepas tu rangka kita pun boleh fentua dan rew dek kakak deh lepas tu yang kedua kita kena makan protein protein ni apa supaya makan nerah daging ike, telur, susu, air, kacang, dah kok ni boleh sang nerah ya dah kok deh untuk nak somse. Hak son ti hak kita dok hak kita belah tu dekat kok deh. Patu yang ketiga iaitu nya makan vitamin C. Vitamin C supo makan ule-ule ataupun makan buah kayu, buah-buahan, buah lima,
orang Melaka dia akut wah betik deh. Hak ni boleh nak bantu untuk tubuh badan kita lebih sihat dan juga boleh nak bantu untuk replay kita. Hak kita bekas kita belah tu cepat kering, lepas tu cepat hengur di kakak deh. Itu dia kita lah. Sama-sama kita pakai sebagai kita ni. Hak ni bawa muat sendiri katanya. Kalau kita makan anak seluruh tu, nak tak cuma anak gue tu nak tak cuma cuai untuk play kita kira bahaya juga untuk nyakit lain dah. Kalau itu sama-sama lah kita pakai jaga bersama ni, insyaAllah dekat kakak. Lepas tu kita rehat dulu seketika.

Kak masuk mai pula untuk sesi yang kedua kita pada malam ni untuk Rongi Selate Aman Damai dah kak deh. Lepas tu untuk Rongi ni jangan lupalah kita akan jumpa setiap malam lagu ni. Daripada je pukul 7.30 sampai ke je pukul 8 malam. Setengah je saja di Kelomik FM 95 MHz Sawatah Jalan dah kak deh. Lepas tu pada malam ni buang ada sikit sebanyak lah cara nak kongsi bersama dengan pendengar peminat kita pada malam ni dah kok untuk kita nak rapmu berkenaan akan berahan ataupun siapa macam puah maki kotu pun tak waso goni pun tak waso ataupun maki tak lalu dale pusung wai dale orang tua dah kok deh ni boleh kita ambil guna dalam kehidupan kita bagi orang tua ataupun bagi siapa duk jaga orang tua dah kok deh. Yang pertama dia akan untuk kita nak ke berahan makan nasi tak lalu ataupun tak waso nak makan nasi tu. Yang pertama kita kena okom langkah kita. Suruh mak kita ataupun ayah kita tu okom langkah bau-bau. Jangan dia kuat sangat. Bau-bau jale ko ataupun kalau boleh gratis sika kot. Gratis sika pagi-pagi dan kot sebagainya dah kot deh. Lepas tu senyum dah kot kita kena pilih menu hot your chop. Suka makan pak pik ke keli ko chop make behi make sup daging ko jadinya kita lihat menu hok yo chop dah ko insyaallah yo ke tak ada untuk berahan ataupun makan nasi tak lalu deh. Patu satu lagi dah ko satu cara lagi iaitu kita tunggu biu baso lapar sungguh-sungguh biu tu lapar sungguh-sungguh baru biu makan nasi baru makan nasi lalu ataupun satu lagi kita buat gitu be makan nasi luar lah ataupun makan nasi kedai ko ataupun makan nasi tepi-tepi batas ko ataupun ikutlah makan nasi luar rumah yo tukar road chat gitu dah kok deh. Ni pun satu cara boleh ke untuk kita nak rapmu berkenaan akan berahan dah kok deh. Ataupun kita beli makanan samret road chat mai apa panggil rasa ke lain ni lah. Hak tak suka dengan kita dok masuk sama. Terang beli hak sudah ada pun boleh juga. Ataupun we makan dengan sign. Ada sign dok makan sekali. Makan hidup dan sebagainya. Lepas tu ada tangtuk suki kin kat kru pun boleh juga. Macam bakar-bakar makan bersama dengan keluarga tu makan hidup. Hak ni boleh perm. Biar tu wasa makan nasi lalu deh. Ataupun untuk nak kita nak rapmu berkenaan akan berahan dah kot dah lihat orang tua lah tu hak buang goyak 3-4-5 ni cara ni boleh kita aman dalam kehidupan kita untuk kita nak ukah masalah berkenaan bagi orang tua makan nasi tak lalu ataupun tak berasa nak makan nasi dah kot itulah bermasuk-masuk kosi pada malam ni lepas tu masa pun tak ada-ada buang cakap terima kasih berlaku lah mana masuk main bersama dengan buang daripada awal nak canggih sampai ke penghujung canggih pada malam ni tu terima kasih banyak lepas tu kalau buang ada silap dan salah terkasar lagu mana harap maaf berlaku dah kot deh. Untuk orang ni buang kiri dengan lafaz yang mulia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan Dia Allah yang mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu, Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Lahiyatan qulubuhum.

Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokan.

Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.